0: laqhoba thi ngumuntu omncinci uzesane baqa inqwazi timirem qa inqwazi
1: ah qa inqwazi esikito ngumuntu omncinci uzesane ane sahukani kana inqalo qaroma exodus evangelise lute sekerke ho aple ani ke to khobar aitai kai sater tak chetai ke tuwe ir unika khamatra chanung songa tuwe ir khaiya kai khamatra ke tuwe ir kramige itu ka khuna mai re itu asip liftwe ir lengus to basi kiramite morien kariseba mister morien kariseba ane sa khun tan tas ta ra ke le khuira an khu gedu khai ma che to ngun han da basi chi aitsma

0: Jesco Voermanbroek ga ke mai ha e toch 2013 tsi ke ga benqenqa tirna ke qanam sin VNC in students student ke nqe poli na CU and all that tipe go ter so achterna tsuko ke ke polika pe al detsi nete nete go ke re ke go come tsela meni fa ni church of sap go pele ga ke nqenqa di go roke ha so to eers verstaan hulle nee dit is nie wat hulle gesê was nie tsi ke nqa di rodi ke qanam ga be de ke ons moet maar sê nog altyd short course na gere die tirani miske daar was toch baie positive outcomes nee short course die dinge van dit ek gewoonlik gaan probeer maar training het sy gabe job attach na gere die student dan maar baar hulle theory and the practice ook gekry het real working experience het hulle toch gekry baie van hulle staan in werk nou nog
1: Nee, so dit kos ke net so op ai ngabaqas ti kanam se qaqhare tai tai nani uwa tona di chair projects to si khaka sen satsi ma sa go ka dura ni ba ma
0: chair projects twa khwasis am sit skene net great ten sa temen sa ni tribe ha as ke toro ka to khori ba fund at least get man so VDC twa si kharus am si muje the monster decretion head si si the support programming kha khong ai sa nwa se khabet skini slag ne ses man de kat skini slag si dat bat sa for preika si kha di autodoms groep ons het wel ondergerige ene ook na hetiglik wat nie grade 12 11 se geslacht mahai se ko kai hop mahai so say a 16 jaar die jongste ene wat ons nou het is 16 maar ons fokus op dies wat nie bekeerdmens op dit se gevat was wat aansoek gedoen het nie so age group so ouderdomie nie kon ge 15 kure ge 20 ge skool ge kamp maar se koi kom is se khwas sin ngobu se ba nwa se ke skool ka drop out dis die tip nga kon ke ne ha ba da ha intlek na tsi ket man so twa kon ako kuri khwas n vant 900 iets kon ke ke khwas n war van net 200 iets kinders was nan kon ke ke ongwa e tsi ke hele ka lota ke ongwa het me nga tsona to go ba ket man so nga tsi khwas n hare ek laaste ke ke mi ha e kharing aro dis spare se pa ha kaina ha ha bedane ha na khuni ko na ha ska o si si khatal sa te minste 20 ska o or ek ngan a de training na makha di si after training na gabe live stream wa maridan mi live streams e so gabe ke ansuk na a khabusa ons het bedanne se groep sa dat ek onhy na die kursus kan sit ek ek tog counselor checky boys ek kan by en kon at see hoe iets na ek on ha e gabe ek opkom sa na die kursus khabusa le sap ek kan gabe ek volledig ons na khwas met mas ikona om din on de khwas na asike mai sike nga go iets na nog op hold sits na want kan is ja dan onwa nte isa go oda ke abe nga groups na ke uphold sit nga ba go haske inskrywing ske ten minste skien kry tense onwa tribes ka gabe gabe da ke nie program ka onwa sus khoi ko hier kai ko ko ya ampaxman ko khani na wat man sin ke rpl program ko tsna da ke onwa ngan ke straight nts khara ha ani e so hello ofni ko ke school now being using habasatma ai isku sara hi ala mot net viet interview in ka on kini amstra wa kha ari am kha tsiko kini practice ani ai is practice na sina ko kiran ai so nga program itsina de kuma
1: nga tinga sa nga si ko ba pa ni huriko ba tamas ko ni rang hok ba kai koi na ni tinga khusia is ke khoip cheng ngai an sa wa chi ngi si soi si rikao soi ko ha chip ka ngi si ka ban ro na khuna di ko ka be huriko ba ti mu busi ba ka ga nga kha
0: huriko ba mu busi am si sina de ke to for si na ngira ti nga ba ke afrikaans rang hwa ko ka hana ma ko ba rang hwa ko ka ha ti ti ka ngadi i khoi chai or sina da ke ra tolpa

Ya ngqabke xa uba qaro thi nqa niqonda maqa uswa kunqa skene sathi xa minqa qaro re imibade re amini madisi khodi ngancisi ncanta ne nginibe denera xa umuye di ngancisi dairo an sathi aminko eqharuini xa minqa qaro re mire ha a nete ka nqa qaro mara gra mi edisen tuse nqa ko skene qaru top 10 diga diska gabe xa qaro re xa minqa qaro re inqa di amibade ne ko qa ukoro qonqeda kere anroda sarathi na anda a mestin namibia didramiswa nqanda akhodi nqabanga lethi sarathi nqakorontine nqabanga xakare nqantsika karao netinalikwimire xarita nqaobungara nqhawuthiswa kungamibaterore aindraus ke camrodikakhabe